0: that was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for a Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Viziunea pentru viață este programul care își derulează în aceste momente un nou episod, la startul căruia vă salutăm pe toți, stimați ascultători. Înfrângerea lui Goliat de către David este una dintre cele mai populare povestiri biblice și, în același timp, una dintre cele mai greșit înțelese.

În minutele următoare vom avea ocazia să aflăm detalii clare, direct, de la sursă. Secțiunea biblică din prima carte a lui Samuel, capitolul 17, într-un mesaj pe care Chuck Swindoll îl intitulează sugestiv

0: Pastorul Beniamin Mogoș de la Biserica Baptistă Agapia din București este cel care a transpus și prezintă în limba română și seria de mesaje din ciclul David, Pasiune și Destin. Să-l ascultăm!
1: Capitolul 17 din prima carte biblică a lui Samuel aduce în scenă un uriaș. Umbra lui este peste întregul popor Israel. Și deși filisteanul Goliat avea peste 3 metri înălțime, David a fost cel care s-a făcut remarcat cu adevărat în acea zi pe câmpul de luptă. Aș vrea să vă citesc o parte din istorisirea despre această victorie a lui David, ca să vedem cum putem și noi, la rândul nostru, să învingem uriașii din viața noastră. Vom începe să citim de la versetul 1. Filistenii și-au strâns oștile ca să facă război și s-au adunat la Soco, o cetate a lui Iuda, au tăbărât între Soco și Azeca la Efes Damim. Saul și bărbații lui Israel s-au strâns și ei, au tăbărât în Valea Terebinților și s-au așezat în linie de bătaie împotriva filistenilor. Filistenii se așezaseră pe un munte de o parte și Israel pe un munte de cealaltă parte, doar valea îi despărțea. Atunci a ieșit un om din tabăra filistenilor și a înaintat între cele două oștiri. El se numea Goliat, era din Gat și avea o înălțime de 6 coți și o palmă. Versetul 8. Filisteanul s-a apropiat și, vorbind oștilor lui Israel așezate în șiruri de bătaie, le-a strigat: "Pentru ce ieșiți să vă așezați în șiruri de bătaie? Nu sunt eu filistean și nu sunteți voi slujitorii lui Saul? Alegeți un om care să se coboare împotriva mea. Dacă va putea să se bată cu mine și să mă omoare, noi vom fi robii voștri. Dar dacă îl voi birui și îl voi omorâ eu, voi ne veți fi robi nouă și ne veți sluji." Filisteanul a mai zis: "Arunc astăzi o ocară asupra oștirii lui Israel. Dați-mi un om ca să mă lupt cu el." Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filisteanului și s-au înspăimântat și au fost cuprinși de o mare frică. Și David era fiul efratitului aceluia din Betlehemul lui Iuda, numit Isai, care avea 8 fii. Pe vremea lui Saul, el era bătrân, înaintat în vârstă. Versetul 31. Când s-au auzit cuvintele rostite de David, au fost puse înaintea lui Saul, care a trimis să-l caute. David a zis lui Saul: "Nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el." Saul a zis lui David: "Nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, căci tu ești un copil și el este un om războinic din tinerețea lui." David a zis lui Saul: "Robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și îi smulgeam oaia din gură. Dar dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Așa a doborât robul tău leul și ursul și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul din ei, căci a ocărât oștirea Dumnezeului celui viu." David a mai zis: "Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean." Și Saul a zis lui David: "Du-te și Domnul să fie cu tine." Versetul 40. David și-a luat toiagul în mână și a ales din pârâu 5 pietre netede și le-a pus în traista lui de păstor în buzunarul hainei. Apoi, cu praștea în mână, a înaintat împotriva filisteanului. Filisteanul s-a apropiat puțin câte puțin de David și omul care îi ducea scutul mergea înaintea lui. Filisteanul s-a uitat și, când a zărit pe David, a râs de el, căci nu vedea în el decât un copil cu părbălai și cu fața frumoasă. Filisteanul a zis lui David: "Ce, sunt câine de vii la mine cu toiege?" Și după ce l-a blestemat pe Dumnezeii lui, a adăugat: "Vino la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului." David a zis filisteanului: "Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor păsărilor cerului și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă dă în mâinile noastre." Îndată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului și a vărât mâna în traistă, a luat o piatră și a aruncat-o cu praștea. A lovit pe filistean în frunte și piatra a intrat în fruntea filisteanului, care a căzut cu fața la pământ. Astfel, cu o praște și cu o piatră, David a fost mai tare decât filistianul. L-a trântit la pământ și l-a omorât, fără să aibă sabie în mână. A alergat, s-a oprit lângă filistian, i-a luat sabia pe care i-a scos-o din teacă, l-a omorât și i-a tăiat capul. Filistenii, când au văzut că uriașul lor a murit, au luat-o la fugă. Și versetul 54? David a luat capul filistianului și l-a dus la Ierusalim și a pus armele filistianului în cortul său. Am încheiat citatul din Scriptură. Astăzi vom studia una dintre cele mai cunoscute bătălii din Vechiul Testament. Și deși nu s-a purtat între două armate, această bătălie a avut loc între doi oameni care reprezentau două forțe opuse. Și această bătălie atât de cunoscută este lupta dintre David și Goliat. Înainte de a privi la capitolul 17 din 1 Samuel, aș vrea să privim la versetul 7 din capitolul 16. Știu că am mai studiat odată acest verset, dar aș vrea să-l mai citim, pentru că mi se pare că, într-un fel, el reprezintă viața lui David. Și poate că și noi am putea să-l luăm ca fiind versetul nostru preferat. 1 Samuel 16 cu 7. Domnul a zis lui Samuel, despre Saul, vă aduc aminte, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul, omul se uită la ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Noi oamenii avem această problemă, suntem impresionați sau nu, de ceea ce vedem la un om. Privim la lucrurile exterioare și ajungem la o concluzie care de obicei este greșită. Și niciodată n-a fost mai adevărat acest verset decât în cazul lui David și Goliat, pentru că Goliat avea toate lucrurile care în mod normal impresionează, ba chiar intimidează oamenii. Însă David vedea lucrurile așa cum le vedea și Dumnezeu. Și nu s-a lăsat nici impresionat și nici intimidat. Pentru că, indiferent cât de mare este uriașul din viața unui om, Dumnezeu este și mai mare. Și cred că asta este ceea ce încearcă să ne transmită această istorisire. Capitolul 17 ne vorbește despre oameni, despre evenimente, despre adevăruri pe care noi trebuie să le cunoaștem. Și vedem în această povestire două personaje principale și un personaj care joacă un rol secundar în această situație. În Valea lui Elah, sau Valea Terebinților, urmează să se desfășoare un eveniment extrem de important. Și un alt lucru pe care vreau să-l vedem este că în acest pasaj există patru principii eterne pe care aș vrea să vi le împărtășesc în acest mesaj. În primul rând, vă invit să privim la scena din capitolul 17. Deci privim la scena bătăliei. Filistenii și-au strâns oștile ca să facă război și s-au adunat la Soco, o cetate a lui Iuda. Au tăbărât între Soco și Azeca la Efes Damim. Saul, apropo, el este cel de-al treilea personaj, citim în versetul 2, Saul și bărbații lui Israel s-au strâns și ei, au tăbărât în Valea Terebinților și s-au așezat în linie de bătaie împotriva filistenilor. Și aș vrea să încercați să vedeți această scenă cu ochii minții. Versetul 3, filistenii se așezaseră pe un munte de o parte și Israel pe un munte de cealaltă parte, doar valea îi despărțea. Și aici apare Goliat. Versetele de la 4 la 10, inclusiv versetul 16, ni-l descriu pe acest luptător. Era atât de mare și de impresionant încât scriitorul se oprește să-l descrie. Să citim și noi aceste versete, versetul 4. Atunci a ieșit un om din tabăra filistenilor și a înaintat între cele două știri. El se numea Goliat, era din Gat și avea o înălțime de 6 coți și o palmă. Nu prea înțelegem noi bine cât de mare era, pentru că în zilele noastre nu mai măsurăm lungimea în coți și în palme, ci folosim metri și centimetri. Și știind asta, am calculat cât ar fi în metri și mi-am dat seama că Goliat avea peste 3 metri înălțime. Clar, era enorm. Și dacă își mai ridica și mâinile, vă dați seama că devenea și mai impunător. Citim în continuare despre acest uriaș, versetul 5. Pe cap avea un coif de aramă și purta niște zale de solzi în greutate de 5.000 de sicli de aramă. Deci pe el avea ceea ce noi am numit o armură. Și din câte am citit, filistenii se îmbrăcau pentru luptă la fel ca asirienii din vechime. Purtau o cămașă din pânză groasă, în țesătura căreia fuseseră băgați solzi de metal. Cu alte cuvinte, era ca o haină de zale care îi acoperea de la umeri până la genunchi, care avea scopul să le apere corpul de lovitura săbilor. Observați, vă rog, pe pe cap avea și un coif de aramă și purta niște zale de solzi, ne spune versetul 5, în greutate de 5.000 de sicli de aramă. Și dacă facem calculele, vom vedea că zalele cântăreau între 70 și 90 de kilograme. Și asta numai armura de zale. Dar peste toate astea mai avea și un coif. Deci are peste 3 metri înălțime, la care se mai adaugă și coiful și poartă o armură de vreo 90 de kilograme. Și citim în continuare în versetul 6, avea niște tureci, ca un fel de carâm de cizme care protejau tibia, protejau piciorul de la gleznă la genunchi. Turecii erau de aramă peste fluierele picioarelor și spune Biblia că Goliat mai purta și o pavăză de aramă între umeri. Avea deci un alt element de apărare, această pavăză de aramă, probabil fixată cu o curelușă, tot pentru protecție. Și versetul 7 ne spune, coada suliței lui era ca un sul de țesut și fierul suliței cântărea 600 de sicli de fier. Cel care îi purta scutul mergea înaintea lui. Deci, fierul suliței, adică doar partea scuțită a ei, cântărea cam 10 kg. Imaginați-vă deci un uriaș cu un coif pe cap, cu armură de zale, picioarele acoperite de metal, cu sulița atârnată de spate. Și observați că Biblia spune că cel care îi purta scutul mergea înaintea lui. Și cuvântul ebraic folosit aici pentru scut desemnează cel mai mare scut care se folosea atunci în lupte. Era de înălțimea unui om și scopul era de a apăra întregul corp de săgețile dușmanilor. Așa că uriașul acesta e precedat de un om care îi ține un scut uriaș și observați ce face Goliat, versetul 8. Filisteanul s-a oprit și vorbind oștilor lui Israel așezate în șiruri de bătaie le-a strigat, pentru ce ieșiți să vă așezați în șiruri de bătaie? Nu sunt eu filistean și nu sunteți voi slujitorii lui Saul? Alegeți un om care să se coboare împotriva mea. Cerea un lucru des întâlnit în vremea de atunci, o bătălie între reprezentanți. Eu îi voi reprezenta pe filisteni, zicea Goliat. Alegeți-vă și voi un om care să-i reprezinte pe israeliți. Trimiteți și voi pe cineva și eu o să-mi reprezint armata mea. Câștigă armata al cărui reprezentant învinge. Și cel care este învins, transmite această învingere și armatei lui. Cu alte cuvinte, uriașul sugera să se lupte unul la unul în loc să se lupte armatele una împotriva celeilalte. Filisteanul a mai zis, arunc astăzi o cară asupra oștirii lui Israel. Dați-mi un om ca să mă lupt cu el. Credeți că vorbele astea au fost spuse numai odată? Priviți, vă rog, la versetul 16. Citim că asta a continuat timp de 40 de zile. Filisteanul înainta dimineața și seara și s-a înfățișat astfel timp de 40 de zile. Apropo, dacă ai uriași în viața ta, să știi că ei nu te atacă doar o dată sau de două ori. Vin dimineața și seara, zi după zi, fără încetare și fără șovăire ca să te intimideze. Vin sub forma unei persoane sau sub forma unei presiuni sau a unei îngrijorări. Poate este o temere care te roade în fiecare zi, dimineața și seara, zi după zi, urlând în propria ta vale a terebinților. Principiul este același. Puține lucruri sunt mai persistente decât temerile și îngrijorările noastre. Și acum haideți să observăm pe de cealaltă parte o schimbare care are loc în această scenă. Cam la 15-20 de kilometri departare se afla un mic sat numit Betleem. Și în acel sătuc trăia o familie, familia lui Isai, care avea 8 fii, dintre care cel mai mic era David, pe care l-am cunoscut deja. El păzea oile tatălui său. Eu cred că David nu știa prea multe despre bătălie, probabil că nici nu auzise de Goliat, sau dacă auzise, erau poate doar zvonuri trimise din gură în gură de către soldați și care cumva ajunseseră și la urechile lui pe dealurile Iudeii. Nu-l văzuse niciodată, nu știa ce se întâmplă acolo, el pur și simplu păzea oile. Deci, scena se schimbă și ne găsim în acest sătuc simplu, în versetul 12, în care citim și David era fiul efratitului aceluia din Betleemul lui Iuda, numit Isai, care avea 8 fii. Pe vremea lui Saul, el era bătrân, înaintat în vârstă. Versetul 13 ne spune că cei 3 fii mai în vârstă erau în armata lui Saul. Deci Eliab, întâiul născut, și Abinadab, al doilea, și Shama, al treilea, toți luptau în armata lui Saul. Însă David era prea mic, n-avea nici măcar 20 de ani. David era cel mai tânăr dintre frați. Numai cei trei fii care erau mai în vârstă au mers după regele Saul. Citim în versetele 15 și 16 că David a plecat de la Saul și s-a întors la Betlehem ca să pască oile tatălui său. Filisteanul înainta dimineața și seara și s-a înfățișat astfel timp de 40 de zile. Între timp, tatăl acestor trei a început să se îngrijoreze de soarta lor în luptă. El știa ce se întâmplă pe câmpul de bătălie, însă David era pe câmp cu oile. El nici nu știa, nici nu-i păsa, sau dacă îi păsa, nu ni se spune asta, dar tatăl era îngrijorat pentru Eliab și Shama și Abinadab. Așa că îi spune lui David, vreau să te rog să-mi faci un serviciu. Citim din versetul 17, Isai a zis fiului său David, ia pentru frații tăi efa aceasta de grâu prăjit și aceste 10 pâini și aleargă în tabără la frații tăi. Du-și aceste 10 cașuri de brânză căpeteniei care este peste mia lor. Să vezi dacă frații tăi sunt bine și să-mi aduci vești temeinice. David trebuia deci să le ducă niște merinde ca să-i învigoreze. Trebuia să meargă să fie emisarul dragostei pe care le-o purta tatăl lor. N-avea planul să se lupte. Pur și simplu trebuia să le ducă ceva de leguri și să le spună că acasă tatăl lor era îngrijorat din cauza lor. Versetul 18. Să vezi dacă frații tăi sunt bine și să-mi aduci vești temeinice. Deci, David nu avea planuri să se bată. Țineți minte asta, vă rog. Apropo, acea dimineață a venit ca oricare altă dimineață din viața lui David. Așa-i viața. Te lupți cu câte un uriaș și nici nu știi că se va întâmpla asta până în ceasul în care se întâmplă. Și citim asta în versetul 20. David s-a sculat dis de dimineață, a lăsat oile în seama unui paznic și a luat lucrurile și a plecat cum îi poruncise Isai. Când a ajuns în tabără, oștirea pornise să se așeze în șiruri de bătaie și scotea strigăte de război. Gândiți-vă la David, ce interesant trebuie să i se fi părut totul. Venise cu pâine și brânză, pregătit să le ducă și să le dea fraților săi și dintr-o dată aude strigătul de război. Priviți la versetul 21. Israel și filistenii s-au așezat în șiruri de bătaie, oștire către oștire. David a dat lucrurile pe care le avea în mâinile celui ce păzea calabalâcurile și a alergat la șirurile de bătaie. Cum a ajuns, a întrebat pe frații săi de sănătate. Pe când vorbea cu ei, iată că filisteanul din Gat, numit Goliat, a înaintat între cele două știri, ieșind afară din șirurile filistenilor. A rostit aceleași cuvinte ca mai înainte și David le-a auzit. Tânărul păstor nu mai auzise așa ceva până atunci. Stătea de vorbă cu Eliab și Shama și Abinadab și dintr-o dată aude strigătele acestea de dincolo de prăpastie și îl vede apărând pe Goliat. David nu-l mai văzuse pe Goliat niciodată. Și cum stătea uitându-se la el, numai că se trezește singur. Așa înțeleg eu versetul 24. În timp ce vorbea cu ei, uriașul a venit și a început să strige. Și citim în versetul 24, la vederea acestui om, toți cei din Israel au fugit dinaintea lui și i-a apucat o mare frică. Iată-l deci pe David stând de vorbă, când dintr-o dată se trezește singur. Se uită peste râpă și vede uriașul acesta urlând, sfidându-i și blestemându-l pe Dumnezeul lui Israel. Și asta îl irită pe David foarte tare. Nimeni nu are voie să vorbească așa despre Dumnezeul lui Israel. De ce au fugit toți? Țineți minte că ceilalți îl mai auziseră pe Goliat cel puțin de 40 de ori, timp de 40 de zile. Însă David nu mai auzise asta până atunci. De multe ori când privim în trecut, soluția la problemele cu care ne confruntam atunci pare acum una foarte clară. Ți s-a întâmplat vreodată să te confrunți cu vreun Goliat? Și trei zile mai târziu să-ți zici, băi, aș fi vrut să fac așa și așa atunci când mă luptam cu uriașul. Asta se numește mintea de pe urmă. Când privești înapoi, vezi mereu o cale mai bună. Dar când ești în mijlocul luptei, mergi pe orbe căite. Cu excepția cazului în care ești David. David a văzut prezentul ca și cum ar fi fost trecut și în acel moment a avut mintea de pe urmă. A fost un tânăr foarte înțelept, care nu s-a lăsat intimidat. Priviți ce face, vă rog, în versetul 26, mi se pare minunat. David a zis oamenilor de lângă el, Ce se va face aceluia care va omorâ pe filisteanul acesta și va lua ocara deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta, acest netăiat împrejur, ca să ocărască oștirea Dumnezeului celui viu? Poporul, spunând din nou aceleași lucruri, i-a zis: așa și așa se va face aceluia care îl va omorâ. Nu vreau să pierdem din vedere faptul că Saul avea un plan. Anunțase o recompensă pentru cine omora uriașul. Dar motivul pentru care el oferea recompensa asta este că el era cel care ar fi trebuit să se lupte cu Goliat. Dacă vă aduceți aminte, Saul era mai înalt decât orice bărbat din Israel. El era cel care ar fi trebuit să se lupte cu Goliat. Și laș fiind, pentru că nu mai umbla cu Dumnezeu, oferea recompensa asta ca să motiveze pe altcineva să se lupte în locul lui. Versetul 25: dacă îl va omorâ cineva, împăratul îl va umple de bogății, îi va da de nevastă pe fiica sa și va scuti de dări casa tatălui său în Israel. În alt mesaj vom cunoaște mai bine pe fiica lui Saul. După aceea o să înțelegeți de ce vrea să o dea cât mai repede. Numele ei era Mical. Dar revenim, recompensa era că o să-l îmbogățească, o să-i dea pe fiica sa de nevastă și familia tatălui său va fi scutită de impozite în Israel. Asta mi se pare cea mai bună dintre cele trei oferte. Deci, asta i-a răspuns omul: uite, David, ascultă ce recompense, tot felul de motivații. Numai că lui David astea i-au intrat pe ureche și i-au ieșit pe cealaltă. Ce-l preocupa pe el era că numele lui Dumnezeu era târât prin noroi. Cine-i ființa asta care își permite să vorbească despre Dumnezeu în felul acesta? Apropo, nu știu dacă ați observat, dar mă uitam la cuvintele din versetul 8 și din versetul 25 și aș vrea să vă arăt ceva ce poate n-ați văzut până acum. Citim în versetul 8: filisteanul s-a oprit și, vorbind oștirilor lui Israel așezate în șiruri de bătaie, le-a strigat: pentru ce ieșiți să vă așezați în șiruri de bătaie? Nu sunt eu filistean și nu sunteți voi slujitorii lui Saul? Alegeți un om care să se coboare împotriva mea. Atenție, Goliat zicea să se coboare.

o să-ți ocupe tot mai mult teritoriu. O să se mute în tabăra ta, o să-ți fure gândurile care ar fi trebuit să fie ațintite asupra lui Dumnezeu și o să le fixeze asupra sa. Nu trebuie să tolerezi niciun Goliat. Uriașii trebuie omorâți.

ajuns și în acest moment important. Trebuie să punem punct episodului de azi, chiar dacă povestea lui David și a lui Goliat nu se încheie aici. Pentru a asculta continuarea mesajului David și Piticul, vă invităm să fiți pe recepție și mâine la aceeași oră și pe aceeași frecvență, la startul următorului episod al emisiunii Viziune pentru Viață.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.